svet još čilovać, čim da će sam je porać, krok sa krokom dalje sač, počmi nide pozastać, pšetce tvoje hesobe, ljube, a ti šrube, nö, ty me stajne pozbuđuješ, hajmi pohon, to se ty, ty se ruče, zati piju, to ty me spasli vuče, neša geš, pokoj že pohaš, ty mi ljubiš, vid se dobuđeš, aj dobe, pa kanale sim, ty se moja, to ja vim, duši na to čopvota, zima, nech se navala.